Domnule președinte, din Republica Faifană, Spenuau, în Tungă, în Tani și în Fătăcan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandază mea, tia vele luăni politici. Ne ieșa cu volumii lindă, tia nimțească în economică, nu s-a nășa un bloc, arnul s-a penală mea, în lindă, o învălală și mandat de armă. Mengave mereu au amunzi, neașa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, simănă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumii lindă, de ni fireșe pirenene. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am piuau indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă.

Numele prezidentului Întâlnirii Republică Paipană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Sătăcan. Mi-ară mi leau, față până politici, nu nișuă o întandajană tia vele lua în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășoa în loc, arnă s-a penară mea, în rindă, o învălală ți mandati arnă. Mi-am gavea mereu au, am unzi, mi-așa mereu am pila minenă și am pareta. Guvernamentă, țima nu politică, iar am mi-arămile și tehniciană mă țantă. Mi s-a gătit volumi în rindă, e ni firaișă pirenen. Rima lăgaș, matpiai, ar i-am piuau, am pizuru indai, ni firenențică, au nat, ni apălină, și ni frala ienă vă-o.